0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

4 minutter til klokken, den rammer 6:30. Her var det Post Malone og 21 Savage med Rockstar. Inden vi rammer nyhederne her klokken 6:30, så får du også her Bruno Mars og I Just Might. God

0: Ja, så er et skønt nummer her fra Lucas Graham, To Know A Girl. Vi er på kvarter i 9, og her kan du få lov til at nyde Bella Kay på Radio Skive. I love it, I love it, I love it.
1: I like being used, it means I have a purpose.

Amerikanske somber med Home Wrecker her på Radio Skive, hvor vi altså er sådan små 10 minutter fra klokken 11. Og ikke vi når klokken 11, så er der også Mille og Uro, og så her Burhan G og Medina og Gemt dit nummer.

Gabrielle fra Cat's Eye og Hjalmar fik du sammen med Katinka, den der hedder Værd at vente på. Her vil vi nærme os 6:30 mandag aften. Det er tid til lidt sommermusik. Det er Nicki Minaj lige nu med Starships. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink.

I knew you. Taylor Swift. Og tak til 21 nyder, da klokken er 5:05. Jeg hedder Kasper Bak, det er Shia og Kendrick Lamar lige nu med The Greatest.

Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondo.